0: Təxribat nə da?
1: Təxribat nə da? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yer də bir ax bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Я я я я я я
3: на на на на на
2: ну конечно ну на на на на на на я кусок борща кусок борща кусок борща ва